Шиени джили сакадав акаярат. Јекандо најпопуларна балада е Анди Джан Север. Олаки музика хинета ни е модерно. Хинела ритмична звукија, хем дуетија, а вере музичаренцар. Кашунени джили капанда саринен гемуја, која ој джила би заедно е емранеја.